0: حضرت نظام الدین اولیاء کے 723ویں عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ عرس کے دوسرے دن کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا حال براہ راست سنوانے کے لیے اب ہم آپ کو بستی حضرت نظام الدین عرس محل لیے چلتے ہیں، تو آئیے عرس محل چلیں۔
1: نئی دلی میں سنگھ لوک سیوا آیوگ یو پی ایس سی کے شتابدی سماروہ میں شری مودی نے کہا کہ پریکشا کو صرف ایک آیوجن نہیں مانا جانا چاہیے کیونکہ یہ یوواؤں کے بھوشیہ سے جڑی ہے۔
2: ہمیں پرو پیپل، پرو ایکٹیو، گڈ گورننس کے پیرامیٹرز کے آدھار پر دیش کو وہ پروفیشنلز دینے ہیں جن میں غریب کی تکلیف سمجھنے کی سمویدنا ہو، جو یوا جوش کے ساتھ خود آگے بڑھ کر کام کرے، جو انوویٹیو طریقے سے کٹھن سمسیاؤں کا راستہ نکالے، جو قانون کا پالن کرائیں لیکن یہ بھی پرکھ سکے کہ اس قانون سے لوگوں کا جیون آسان ہو رہا ہے یا پھر وہ رکاوٹ بن رہا ہے۔
1: رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ تینوں سشستر سیناؤں کے بیچ تال میل اور ایکی کرن پر زور دیا جا رہا ہے۔ وہی بھاونا رکشا لیکھا وبھاگ کے وتیہ ڈھانچے میں بھی ہونی چاہیے۔ نئی دلی میں رکشا لیکھا دیوس پر انہوں نے کہا کہ اگر وتیہ پرنالیوں کو بھی ایکیکرت کیا جائے تو پورا رکشا پربندھن اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ سرکار نے 15 اکتوبر سے چینی ویاپاریوں کے لیے بھنڈارن کی اودھی کو گھٹا کر 15 دن کر دیا ہے۔ بھنڈارن کی سیما بھی 1000 کوئنٹل طے کی گئی ہے۔ اپبھوکتا کاریہ منترالے نے کہا کہ تیوہاروں کے موسم میں جمع خوری روکنے اور اپبھوکتاؤں کو آسانی سے چینی کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے سرکار نے چینی بھنڈارن کے نیموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے۔ سرکار نے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ کی ویدھتا 1 ورش سے بڑھا کر 5 ورش تک کر دی ہے۔ کیندر نے پاتر دیویانگ جنوں اور دیویانگ لابھارتھیوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ جاری کرنے اور نوینیکرن کے دشا نردیشوں میں سنشودھن کیا ہے۔ یہ دشا نردیش کل سے لاگو ہوں گے۔ پہلے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹیگ کا وارشک نوینیکرن انیوارے تھا۔ سرکار نے ورش 2026-27 کے لیے راشٹریہ سادھن سہ میدھا چھاتر پرتی یوجنا کے انترگت آویدن جمع کرنے کی انتم تیتھی 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ شکشا منترالے نے کہا ہے کہ اس سے پاتر ودیارتھیوں کو راشٹریہ چھاتر پرتی پورٹل